Kokken står der og vasker, og venter til jeg ikke ser, så eter den sokk med

vasken er ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og skal jeg trere ned og

0: fredag med Status & Co, og det praktisk talt snart helg. Vi skal holde det gående et par timer, Nesse og Bjørvann i studio. Velkommen skal nettopp du være.
1: Det var hyggelig, det var hyggelig intro. Mm. Jeg tar den til meg for det. Jeg føler jo at vi har lyst til å ha
0: meg. Nei, for å si det sånn, jeg har ikke jobbet så lenge med han.
1: Nei.
0: Det bare kom.
1: Ja, av og til det er det beste.
0: Ja.
1: Det er derfor alle i studio, vet du, de som er produsenter i studio, de tar alltid vare på det første take-et. Mm. For det er ofte det beste.
0: Ja. Du, men er jo vi heldige å ha et par som medarbeidere som sitter og laver skriptet for oss. Ja. Så vi kan jo bare lese det vi får opplyst på å gjøre.
1: Ja. Ja. Nå skal jeg rette på deg, i tilfelle det er folk som ikke skjønte ironien bak det der, for det er ikke en steikende assistent.
0: Nei.
1: Her greier vi oss selv.
0: Her får vi, de som kommer inn her, de skal som regel til tannlegen som er nabo hos oss.
1: Ja, de skal det. Ja. Men de blir tilbudt kaffe. De skal få kaffe. Ja. Men ofte så går de feil. De skal inn og sette regulering.
0: Ja.
1: Har ingenting å gjøre.
0: Jupp.
1: Men fredag, Frode, den første fredagen i juni, den femte, vi skal ta en kikk på dagen i dag. Skal vi gjøre. Men vi skal også ta en aldri så liten prat om våre fotballgutter da, som er på plass i USA. De har fått en beskjed som ikke alle var like glad for.
0: Ok.
1: På en måte.
0: Heng på, heng rett på da.

0: Frode, vi skal begynne å bli sånne preppers nå, vi.
1: Skal vi gjøre?
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Ok.
0: Altså, begynne å samle på hermetikk og vannlager og litt drivstofflager og batteri og lommelykter og gasspinn og teip og skrujern og avbitertenger og...
1: Tuesday preppers?
0: Ja. For man vet ikke noe lenger.
1: Ja.
0: Det skumle tider, nå ser jeg at de skal skysse på heimevernet da.
1: Ja.
0: Nå har de fått noen millioner ekstra for å fremskynde HV-07 da, som i vårt område. Jeg var ikke klar over at ikke det eksisterte lenger, Frode.
1: Ja.
0: For jeg har vært i HV-07.
1: Ja.
0: Men nå skal de skysse på det, fordi at det er en, jeg synes det er en usikker verden vi lever i.
1: Ja.
0: Man vet aldri.
1: Hæ? Synes du det?
0: Ja, jeg blir jo redd, vet du. Jeg er jo bekymret sjel, så tenkte jeg, skal vi begynne å preppe? Lage oss en bunker nede i grave ut plena og lage en
1: bunker. Jeg har jo bunker, sier
0: du
1: hos meg.
0: Ja, du har jo
1: mange av dem.
0: Ja, du bor i et gammelt krigsområde, du vet det. Men det er ikke vi vet, Frode. Det er at skogen bugner av gratis mat. Som er greit å vite hvis dette skal bli noe. Fordi at, Frode, nordmenn er stadig mer opptatt av egenberedskap, men få vet at naturen tilbyr rundt 350 spiselige ville vekster.
1: Mm.
0: Og hvis at du skal få løs på en taco en dag når det er krig rundt dørene, så vet vi jo at det ikke er så veldig enkelt alltid å gå og få seg tak i noe kjøttdeig og litt sånt nå. Men
1: svindyrt.
0: Ja, det er
1: det jo. Men det er jo sånn at altså det går mye dyr, så du bare laver din egen kjøttdeig, er det det jeg mener med det?
0: Nei.
1: Nei, ikke der.
0: Nei, da. Men det kan jeg by på en skvallerkål.
1: Ja.
0: Eller en brennesle.
1: Jeg har ikke tenkt meg noe så irriterende som den der skvallerkål. Vi hadde så mye av det, og du sa, så har det fremdeles.
0: Ja.
1: Det var irriterende.
0: Ja, det kan det hete.
1: Ja.
0: Ja, og løvetann.
1: Kan du spise løvetann?
0: Jo da.
1: Nei.
0: Eller Grorud. Hun er sånn en naturprepper.
1: Okay.
0: Hun vet alt om dette her. Skogen bugner av gratis mat, trenger ikke være avansert, sier hun.

0: som da forteller oss at vekster som er lett gjenkjennelige og næringsrike, som løvetann, brennesle. Hvem kunne ikke tenkt seg en herlig avansert rett med brennesle? Burot og skvallerkål, det kan du bare ete. Disse vekstene kan høstes fra tidlig vår til sen høst, og er derfor ideell som beredskapsmat ved kriser. Ja. Det er jo ikke sikkert at dette her er bare tull.
1: Nei. Men,
0: hvis du bommet på skvallerkål og fleinsopp.
1: Ja, for det var min tanke, ser du, for det, jeg tenkte rundt dette. Det morsomste er jo hvis du tar litt sånn morosopp først.
0: Ja.
1: For etter en halvtime så står du og gnikker deg inn til en fôr og spiser bark, liksom.
0: Ja, det hadde jo unektelig
1: vært. For da smaker sikkert alt godt.
0: Ja, men det er sikkert, for da tenker du sikkert på det som en litt tråbrødskive på et vis.
1: Ja.
0: Da.
1: Bare litt seik. Ja,
0: men for all del altså, du kan spe på med en liten flein, for å gjøre hele brennersla litt mer aktuell, på en måte. Men jeg tenker, hvordan kan man få, for jeg tråkket i brennersla om dagen, jeg skulle finne noe i gresset.
1: Bare enkelt.
0: Hvordan kan du ete det da? Hvordan er det når du har æsjen da, Frode?
1: Nei, for meg. Men, jeg tror alt er meningen at du finner noe litt sånn morosopp først. For da tror jeg det meste kan smage.
0: Jeg har ikke lyst, ja, det tror jeg jo. Men jeg har ikke sånn umiddelbar lyst hjem til hun, Ella Grorud.
1: Nei.
0: For hun, når NRK på besøk, så demonstrerer hun hvordan ugress kan forvandles til næringsrik suppe med enkle ingredienser.
1: Jeg vet ikke, god.
0: Ja, og det tenker jeg at du har vært hos Ella og spist ugress.
1: Ja.
0: Så tenker jeg at, men det kan være greit å vite, men du trenger ikke gjøre det nå.
1: Nei.
0: På sett og vis.
1: Nei.
0: Du trenger ikke å ryke på en kvast med brennesle før det er nødvendig.
1: Nei, altså du får brennesle på en seng av skvalderkål, liksom.
0: Ja, det er jo ikke nå. Ikke nå.
1: Uffa meg.
0: Da tar vi heller en fleinsopp til helgen likevel.

0: Frode, vi skal over til en litt rar sak fra Drammenstidene. Vi skal flytte oss over til Drammen, for der altså nå en mann i 40-årene tiltalt for svindel. Okay. Og det, altså, det jo ikke så unaturlig i seg selv. Men denne svindelen her, må jeg si, var nok så oppfinnsom. Ja. For han svimla lånekassen for en millionbeløp. Han sa han skulle begynne på Harvard universitetet. Han leverte inn falsk dokumentasjon om et opptak til Harvard University og fikk da utbetalt 1,5 mil.
1: Ja, det skal han ha.
0: Ja, det skal han ha. For jeg tenker, altså, han erkjenner jo skyld for bedrageri mot lånekassen. Ifølge tiltalen skal altså denne 41 år gamle karen sendt inn forfalskede dokumenter om opptak for skolegang for en sesong da, hvor han fikk utbetalt 1,5 million. Og beløpet tilsvarer omtrent 2 skoleår ved Eliteuniversitetet, som koster ut 800 000 per år. Lånekassen da opplyser at de på grunn av taushetsplikten ikke kan opplyse om hvordan bedrageriet ble oppdaget. Men jeg tenker liksom at du skal pina deg komme på det.
1: Ja, du skal det.
0: Du skal koke det ihop.
1: Så det er nesten som du burde beholde det bare for at det er en sånn både, liksom.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Men så er det klart at det, er jo litt annet, det blir jo litt feil i forhold til sånn noen som sier du lurer på det samme, liksom.
0: Ja, men hadde jeg møtt vedkommende,
1: ja,
0: så har jeg sagt, det skal du pina ha.
1: Ja.
0: Det var godt påkommet.
1: Veldig, veldig.
0: Jeg synes, altså det viser jo bare hvor utspekulert folk kan være, Frode, altså.
1: Altså, han burde jo lett få jobb i sånn en kreativ prosess i en bedrift.
0: Yes. Ja. For her er det ingen grenser, Frode.
1: Nei.
0: Lånekassen med et opptak på Harvard Universitetet. Du er 41.
1: Ja. Vel, men så er det sånn at du tenker ofte veldig litt sånn kort tenkt.
0: Ja, ofte.
1: For du må jo ta i betraktning og kanskje dette blir sjekket på et vis.
0: Ja, sånn. Men da tenker han sikkert at han har kommet til å lure seg unna på et eller annet vis.
1: Kan du bare si, jeg er hjemme på ferie?
0: Ja, jeg er hjemme på ferie.
1: Jeg har tatt en Inger Alexandra.
0: Ja, jeg er hjemme på ferie. Det var som han sa, han er tyrkeren på den restauranten. Jeg lurte på hvor en av ansatte var, når han sa det. His mother died again.
1: Again, ja.
0: Så det var kanskje noe med det. Nei, de skal ha for påfyllet, Frode. Wow.

0: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Radio Loland.

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepenga har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepenga de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt grann nærmere på feriepengene snart.

0: Ja. Før man vet ikke noe lenger.
1: Ja.
0: Det er skumle tider. Nå ser jeg at de skal skysse på heimevernet da.
1: Ja.
0: Nå har de fått noen millioner ekstra for å fremskynde HV-07 da, som i vårt område. Jeg var ikke klar over at ikke det eksisterte lenger, Frode.
1: Ja.
0: For jeg har vært i HV-07.
1: Ja.
0: Men nå skal de skysse på det, fordi at det er en, jeg synes det er en usikker verden vi lever i.
1: Ja.
0: Men vet du det,
1: ja? Hæ? Synes du det?
0: Ja, jeg blir jo redd, vet du. Jeg er jo bekymret selv, så tenkte jeg, skal vi begynne å preppe? Lage oss en bunker nede i grave ut plena og lage en
1: bunker. Jeg har jo bunker, sier du hos meg.
0: Ja, du har
1: jo mange av de.
0: Ja, du bor i et gammelt krigsområde, du vet det.
1: Ja,
0: ja. Men det er ikke vi vet, Frode. Det er at skogen bugner av gratis mat. Som er greit å vite hvis dette skal bli noe.
1: Ja.
0: Fordi at, Frode, nordmenn er stadig mer opptatt av egenberedskap, men få vet at naturen tilbyr rundt 350 spiselige ville vekster.
1: Mm.
0: Og hvis at du skal få løs på en taco en dag når det er krig rundt døren, så vet vi jo at det ikke er så veldig enkelt alltid å gå og få seg tak i noe kjøttdeig og litt sånt nå. Men
1: svindyrt.
0: Ja, det er
1: jo. Ja.
0: Men
1: det er jo sånn at altså, det går mye dyr, så du bare laver din egen kjøttdeig, er det det jeg mener med det?
0: Nei.
1: Nei, ikke der.
0: Nei, da. Men det kan jeg by på en skvallerkål.
1: Ja.
0: Eller en brennesle.
1: Jeg tenker ikke meg så irriterende som denne skvallerkål. Vi hadde så mye av det, og du sa, så har du fremdeles.
0: Ja.
1: Det var irriterende.
0: Ja, det kan du hete.
1: Ja.
0: Ja, og løvetann.
1: Kan jeg spise løvetann?
0: Jo da.
1: Nei.
0: Ella Grorud. Hun er en sånn en naturprepper.
1: Okay.
0: Hun vet alt om dette her. Skogen bugner av gratis mat, trenger ikke være avansert, sier hun. Som da forteller oss at vekster som er lett gjenkjennelige og næringsrike, som løvetann, brennesle. Hvem kunne ikke tenkt seg en herlig avansert rett med brennesle?
1: Jo, det kan du si.
0: Burot og skvallerkål. Det kan du bare ete. Disse vekstene kan høstes fra tidlig vår til sen høst, og er derfor ideell som beredskapsmat ved kriser.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sikkert at dette her er bare tull.
1: Nei, men jeg vil ikke...
0: Men hvis du bommet på skvallerkål og fleins opp...
1: Ja, for det var min tanke, ser du, for det jeg tenkte rundt dette. Det morsomste er jo hvis du tar litt sånn morosopp først.
0: Ja.
1: For etter en halvtime så står du og gnikker deg inn til en fôr og spiser bark, liksom.
0: Ja, det hadde jo nekt...
1: For da smager sikkert alt godt.
0: Ja, men det er sikkert... For da tenker du sikkert på det som en litt tråbrødskive, på et vis.
1: Ja.
0: Da...
1: Var litt seig.
0: Ja, men for all del, altså, du kan løspe på med en liten flein, for å gjøre hele... brennersla litt mer aktuell
1: ja,
0: på en måte,
1: ja.
0: Men jeg tenker, hvordan kan man få, for jeg tråkket i brennersla om dagen,
1: ja.
0: Jeg skulle finne noe i gresset,
1: ja, enkelt.
0: Hvordan kan du ete det da? Hvordan er det noe å ha æsjen da, Frode?
1: Nei, uffa meg.
0: Men
1: jeg tror alt er meningen at du finner noe litt sånn morosopp først, for da tror jeg det meste kan smage.
0: Jeg har ikke lyst, ja, det tror jeg jo, men jeg har ikke sånn umiddelbar lyst hjem til hun, Ella Grorud.
1: Nei.
0: For hun, når NRK er på besøk, så demonstrerer hun hvordan ugress kan forvandles til næringsrik suppe med enkle ingredienser.
1: Jeg vet det er god.
0: Ja, og det tenker jeg at du har vært hos Ella og spist ugress.
1: Ja.
0: Så tenker jeg at, men det kan være greit å vite, men du trenger ikke gjøre det nå.
1: Nei.
0: På sett og vis.
1: Nei.
0: Du trenger ikke å ryke på en kvast med brennesle før det er nødvendig.
1: Nei, altså du får brennesle på en seng av skvalderkål, liksom.
0: Ja, det er jo ikke nå. Ikke nå.
1: Uffa meg.
0: Da tar vi heller en fleinsopp til helgen likevel.

0: Time 2, fredag den 5. juni, Nesser Bjørven som vanlig i studio.
1: Ja, det det, sjø.
0: Holder gående en time til.
1: Ja da. Mm-hmm. Fire av ti, Frode, har opplevd alvorlige trusler. Står det å lese, det en sak på NRK som, dukket opp. Mm-hmm. Ja, det, det viser en fersk undersøkelse fra politihøyskolen. Ja, det er jo nok så heftig det.
0: Ja.
1: Har du?
0: Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei.
1: Men, hvorfor tror du ikke at vi har det da? Vi som snakker så mye rart om folk.
0: Kan du si, kan du si.
1: At vi har fått merke det litt.
0: Ja.
1: Det kan jo være at man har sluttet å lese så mye på kommentarfelt og sånn.
0: Kan være det.
1: At egentlig så har vi fått i haure lass, men vi har ikke bare ikke lest det.
0: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Du, hva skal vi prate om denne timen her, Frode?
0: Vi skal blant annet prate litt om vi.
1: Ja.
0: Vi må litt innom det, for det er jo mye rart, synes jeg. Så vi må ha en liten diskusjon rundt vi.
1: Spennende. Mm.

0: Det er sembedrift.
1: Yes, ja. For her det ingen grenser, tror jeg.
0: Nei.
1: Lånekassen med et opptak på Harvard Universitetet. Du 41.
0: Ja. Vel, men så det sånn at du tenker ofte veldig litt sånn kort tenkt.
1: Ja, ofte.
0: For du må jo ta i betraktning og kanskje dette blir sjekket på et vis.
1: Ja, sånn. Men da tenker han sikkert at han har kommet til å lure seg unna på et eller annet vis.
0: Kan du bare si jeg hjemme på ferie?
1: Ja, jeg hjemme på ferie.
0: Jeg har tatt en Inger Alexandra.
1: Ja, jeg hjemme på ferie. Det var som han sa, han der tyrkeren på den restauranten. Jeg lurte på hvor en av ansatte var, når han sa at his mother died again.
0: Again, ja.
1: Så det var kanskje noe med det. Nei, de skal ha for påfyllet, Frode. 1, 2, 3.

0: Vi ved veisende, og skal takke for følge. Det praktisk talt helg ute I solen oppe I trærne alt det der. Helsen ja. Ikke en plass langt I det fjerne.
1: Vi får ønske folk en god helg da, så høres vi igjen til mandag.
0: Det har vi. Hei jo.
1: Hei.

0: Nå ringte det visst på, men det var ikke her det ringte på. Hørte du? Pling, plong, sa det.
1: Nei.
0: Nei, du må høre godt etter.
1: Det fikk jeg ikke med meg.
0: Du, det i hvert fall folk som får til konkurransen, og det er det jo så, det er jo sabla godt at vi sitter her og har lyttere med oss, at ikke vi sitter her og bare prater til ingen.
1: Ja, det hadde vært kjedelig.
0: Ja, det hadde vært sabla kjedelig. Og i alle fall når vi så trøtte som vi for vi sier da jeg gjesper, så vi må jo bare skjerpe oss, så ikke vi sitter her og får folk til å sovne.
1: Ja, hvis det plutselig blir helt stille her, da har jeg sovnet.
0: Ja, ja, men det tror jeg ikke.
1: Ja, si ikke det.
0: Så, nei. Så det,
1: plutselig? Ja, altså, det skal jo være første gang for alt.
0: Ja, det skal være første gang for alt, men... Men jeg må ærlig innrømme det at jeg har vært noen ganger så trøtt på bingoen at øynene nesten glepper igjen så, mellom tallene. Så, ja. Så alt går.
1: Alt går.
0: Alt går. Så. Men når ikke du har sovnet på maratonsendinger, så tror jeg ikke du skal sovne her på en vanlig nattmikssending.
1: Jeg skal nok ikke det. Nei. Det går nok bra.
0: Ja. Ja. Skal du repetere den konkurransen hvis det kommer til noen nye lyttere?
1: Det kan jeg gjøre, vet du. Det er en hulter til bulter. Og da sier vi A som i Anders, N som i Nils, R som i Rikard, E som i Erik, T som i Tore, T som i Tore, M som i Martin, O som i Ola, M som i Martin og S som i Svein.
0: Jep.
1: Jep. Nej, men vi pratar om hvor der kjæringen som er på badet mitt.
0: Ja.
1: Hun er sikker på at det er mange som har hun.
0: Ja, det er kanskje det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Men er det bare på badet? Har du ikke besøket henne i ganger og i på soverom og sånn?
1: Nej.
0: Så merkelig.
1: Ja, hos meg så er det på badet.
0: Ja, for hos meg så har jeg jo i flere rom.
1: Ja, men hun er så skrekkelig opptatt av å speile seg, og det er i grunnen der jeg har speil.
0: Åh!
1: Ja, det vil si, jeg har på soverommet også. Ja. Men der går jeg som regel bare forbi det uten, så det kan godt være hun slår der, altså.
0: Ja.
1: Uten at jeg ser henne. Men når jeg kommer ned på badet, så stiller hun midt i speilen. Det er tjukke, svære, drynkete vesene.
0: Er hun like overrasket hver gang?
1: Om hun er overrasket? Ja. Hun er ikke overrasket.
0: Å, nei.
1: Men jeg er overrasket.
0: Du er overrasket? Ok.
1: Ja, og faderen skal på mitt bad og gjøre.
0: Ja. Ja, nei, det.
1: Jeg prøver å få ut, så jeg kan få sett meg i speilene. Ikke snakk om.
0: Nei.
1: Men jeg tror det er mange av de der, altså, rundt forbi.
0: Møter Rune på denne her?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Han har ikke klaget da, men.
0: Nei.
1: Skikkelig ufyselig, alt henger nedover. Unntatt tannkjøttet.
0: Ja.
1: Som har trukket seg oppover.
0: Ja.
1: Det er jo... Så hun aldri når jeg var ung.
0: Nei. Merkelig.
1: Ja. Så hun kommer gjerne sånn etter når jeg er fylt 50, altså.
0: Ja. Ja.
1: Snik oss inn.
0: Ja. Og hvis det ikke er noen... Hvis det er noen som... Flere som vil ha besøk av denne her, så får de bare ringe deg, kanskje?
1: Nei, de kan bare få henne.
0: De kan bare få henne,
1: ja. Jaha. Ja, det kan de. Det bryr jeg meg litt om. Jeg gir henne gjerne vekk.
0: Ja. Du, jeg ser at det er sinnssykt mange som har klart denne oppgaven, så skal vi bare spille en melodi og så trekke på han.
1: Var ikke det himla fort?
0: Ja, var det litt fort? Ja,
1: det var veldig fort.
0: Litt. Men du, skal vi ha litt fransk musikk?
1: Ja, det kan vi.
0: Hæ? Da skal vi spille en fransk melodi med Jode Dåsin eller noe i den døren, men jeg vet ikke hvordan du uttaler det. Kan vi spille melodien? Og så
1: nei,
0: hva
1: heter melodien?
0: Le Thé Indien.
1: Ok.
0: Noe i den døren, men vi får se nå hvor mye vi retter på det når vi har spilt melodien. Er det greit?
1: Det er greit.
2: Du sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Det var Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ja. Og da har vi med oss en vinner, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvem prater jeg med?
2: Det Jorunn Skår.
1: Hei, Jorunn.
2: Hei.
1: Hva ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Søgne.
1: Fra Søgne?
2: Ja.
1: Det var et lite stykke fra Vennesla.
2: Ja da, men det ikke lenger vekk enn det trenger oss.
1: Det ikke lenger enn at du kommer og henter en premie?
2: Nei, langt ifra. Neida.
1: Men du, hva kom du frem til? Ja.
2: Vi kom frem til sommernatt.
1: Sommernatt?
2: Ja.
1: Det helt riktig. Tror du vi får noen fine sommernetter nå snart?
2: Ja, om ikke Froland, så håper vi i hvert fall på noen her i Søgne.
1: Ja, ja.
2: Ja, det håper vi på.
1: Men vi vil ha i Vennesla også.
2: Jo da, det er vel fortjent det.
1: Men du skal få en premie, du.
2: Ja.
0: Da kan du velge tall mellom 1 og 10.
2: Da velger jeg 7.
0: Da får du et gavekort på 400 kroner fra La Familia i Kristiansand.
2: Ja, så gøy da. Å, så koselig. Mm. Ja, det er kjempebra. Ja. Helt topp.
0: Da er det notert på det.
2: Ja, kjempefint. Tusen takk for det.
1: Og du har en fin helg.
2: Takk i like måte.
1: Takk skal du ha. Ha det godt.
0: Ha det. Ja, vi bare slenger ut en ny konkurranse.
1: Vi slenger ut
0: den. Denne gangen er det en rebus.
1: Ja. Konsonant pluss mesterskap pluss Nivea.
0: Mm. Konsonant pluss mesterskap pluss Nivea.
1: Ja.
0: Så må du huske hva er det Nivea er for noe. Det er ikke sikkert alle vet, husker Nivea. Den eksisterer fremdeles.
1: Ja. Finns den da.
0: Ja. Altså konsonant pluss mesterskap pluss Nivea, så kommer du frem til noe som de fleste trenger når det blir sommerferie.
1: Mm. Ja. Ja, det gjør du.
0: 381 39 600 eller kodo rebus til 2030.
1: Ja. Men du?
0: Ja.
1: I går?
0: Ja.
1: Nei, da lyver jeg. Ikke i går. I går.
0: Begynner du å glemme?
1: Nei. Det var bare, jeg måtte bare tenke, hva det egentlig jeg var nede også. Jeg kjøpte ny saks.
0: Har du kjøpt ny saks?
1: Jeg kjøpte ny saks. Og det er fordi at når jeg sitter og strikker og holder på med noe, så har jeg en sånn en oransje saks som bare er mi.
0: Ja.
1: Sånn lider spissfiskers.
0: Ja.
1: Men så hender det jo at det er noen andre som bruker den til et eller annet, og så er det ødelagt.
0: Ja.
1: Og noe av det som irriterer og vetter meg, det er, har du kjøpt en saks eller noe lignende, så liker de sånn der plastikkpakning. Ja. Og så er det altså bare ikke til å få åpnet. Jeg blir så forbannet.
0: Ja. Du må jo ha en saks for å åpne det.
1: Ja, du må det.
0: Ja.
1: Og den står du og ser på, for hun ligger inne der.
0: Ja. Kan du tenke deg noe så irriterende?
1: Nei, og det er sånn der hverdagsirritasjon som...
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så egentlig så kunne jeg ha litt lyst til å høre oss som irriterer lytteren. Altså en hverdagsirritasjon.
0: Ja.
1: Ikke sånne store ting. Ikke sånn som høy renter og dyre matvarepriser. Og...
0: Ja.
1: Den diskusjonen får vi ta igjen.
0: Og tenker du at de skal sende det inn på den natta, og så skrive litt hva de som irriterer seg?
1: Ja, ellers kan de ringe oss.
0: Ja. Ja.
1: Vi kan jo gidde å ta telefonen.
0: Ja, men så bare tenker jeg det at da er det litt det der med at hvis de da glemmer, og så svarer de på lufta. Det har vi hatt folk som prøver seg på allerede nå.
1: Ja, men vi kan ta den etterpå.
0: Ja,
1: de kan ringe oss etterpå senere. Når ikke vi har noen konkurranse ut.
0: Ja, vi kan ta den litt senere. Men de som har et telefonnummer som slutter på 877, dere ringer på feil telefonnummer. Dere må ringe 381 39 600.
1: Ja. De hørte det. Nå ble det tyst. Men du, er det så irriterer deg sånn i hverdagen?
0: Det er sikkert en hel haug, men akkurat å komme på det... Nei, jeg kommer ikke på noe akkurat nå.
1: Osten, gulosten, den kan også irritere meg.
0: Ok.
1: Når det er at du kjøper en sånn halv kilo med Norvegia, og så skal du åpne den i det ene hjørnet, og så er de limt fast i dorst. Sånn at det er omtrent ikke til å få de der to flipperne fra hverandre.
0: Nei, det må jeg jo bruke saksa.
1: Ja, men det er meningen at du skal åpne de uten saks.
0: Ja, men jeg må ta litt på kanten før jeg kan liksom få den.
1: Ja. Så. Irriterende.
0: Ja. Jo, en ting jeg blir veldig irritert, det er når jeg skal ha is. Disse her boksene med Henning Olsen-is, eller disse her, som jeg egentlig kaller mygis, setter jeg de på benken, og så kan jeg gå inn og så sette meg 5 minutter i stua, og så skal jeg ut og så endelig få tatt litt med denne her ischi og sånn. Det jo så steinhardt, vet du, at jeg kunne jo drepe meg selv, vet du.
1: Ja, det som betong.
0: Ja, det som betong. Så tenker jeg, hva har de gjort med isen for tida? For før var det jo sånn at den smelta jo nesten før du fikk sukk for deg.
1: Ja, er det med de?
0: Det irriterer meg, for jeg veldig glad i is.
1: Ja, det var mye som var med bær før.
0: Ja, jeg var inne... leste bingoen her i går. Jeg fortalte den historien til deg. Jeg var her og leste bingoen, og så tenkte jeg, åh, jeg må med meg noe is hjem. Så jeg gikk jo inn på Kiwi og tar og kjøper masse is og sånn. Og så er det en som sier, åh, du må lese riktig tall på bingoen, og jeg kikker. Hvem er det? Jeg tror ikke jeg har sett det, jeg kunne ikke kjenne noe igjen. Så hvis du sitter og hører på, så gjerne fortell hvem du er, for jeg har ikke snøring på hvem damer
1: var. Vi får håpe hun ikke var så fryktelig irritert.
0: Hun sa i hvert fall at jeg leste feil tall, men det tror jeg det er mange som sier. Men nå er det jo ikke mest som bestemmer disse tallene, det er jo den der forbaskede maskinen som står foran oss her.
1: Ja.
0: Så, men nå er jeg heldigvis oppe i 90 000 neste uke.
1: Kanskje jeg må spille bingo
0: da? Så får vi da se om det blir noe bedre da.
1: Ja.
0: Det er noe med det.
1: Det er jo i hvert fall sikkert mange som ikke er fornøyde med det, fordi du har lest feiltall da.
0: Ja, men jeg kan leve med det. Jeg kan gå med rett.
1: Det er det så nøye?
0: Nei. Du, denne her konkurransen, konsonant pluss mesterskap pluss Nivea.
1: Ja.
0: Skal du repetere den en gang til?
1: Du repeterte den jo just.
0: Ja, men...
1: konsonant pluss mesterskap pluss Nivea.
0: Ja.
1: Er du frem til noe som er med sommer å gjøre?
0: Ja, det må være... ja, ikke bare sommer. Du kan jo bruke det av og til på altså, du kan bruke det hele året.
1: Det kan du.
0: Du kan det.
1: Og noen bruker det jo hele året.
0: Ja. Mm.
1: Og så er det jo noen som aldri bruker det.
0: Ja. Og det er jo synd. Men det kan vi komme tilbake senere.
1: Ja.
0: Vi har noen hilsener, har vi ikke det?
1: Jo.
0: Skal vi se om jeg har funnet noen av dette her som de har funnet. Jeg har i alle fall, ja, den fra Toren og Hans, den har jeg funnet, den melodien har jeg funnet.
1: Ja, hilser til Mia og Helge på hytta ved Juvan i Abusdal. Og det er fra Toren og Hans i Oksebringa, som har lyst til å høre på hyttetur.
0: Nei, den har jeg ikke funnet. Du var to med fra de. Men er det med sommer og sol? Nei, det var den. Det var ikke, den er det ikke sommer og sol på.
1: Du laver ikke kaos, du, eller noe?
0: Nei. Ikke det. Det var jo det de sa, at de hadde sendt hilsen før de fikk titelen.
1: Ja.
0: Men du kan ta, de har sendt en hilsen til. Den kan du sikkert ta.
1: Sender en hilsen til Sølvi og ønsker hun en god helg. Hilsen Toren og Hans.
0: Ja.
1: Ønsker å høre i en liten fiskehavn.
0: Ja, er ikke det litt sånn sommer... er ikke det sommerlig? Sørland, det er jo typisk en liten fiskehavn, er ikke det sånn Sørland?
1: Jo da.
0: Vi lar den gå under tvil.

0: Ja, det var Summer of 69 med Bryan Adams.
1: Ja, har vi med oss en vinner, Torell?
0: Ja.
1: Hallå?
2: Hallå, ja.
1: Hallå, ja. Vem pratar jag med?
2: Det är Trond Andersen.
1: Hej Trond. Hvem ringer hallå, du från?
2: Jag ringer från Greipstad.
1: Från Greipstad. Det är inte så lång väg.
2: Det är inte så lång väg, nej.
1: Nej. Du, har du någon sån vardagsirritation?
2: Ja, det är ju ja, som ja, folk i trafiken.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Folk som ikke bruker blinklys og cyklister som cykler midt i veien.
2: Ja, ja, ja. Kjører i venstre filen og de kan køre i høyre. Og...
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Der sa du noe. Senest i dag så var mer mannen ute og kjørte, så kom det en i venstre felt, og så sier mannen min, og er det han, hvorfor ligger han der? Og er det han tenker på? Ja.
2: Ja, ja, ja. Det er mange av de som ligger i alle fastgrenser og... Ja, ja.
1: Ja, og kø irriterer meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Ja, men det var godt du også har noen sånn hverdagsirritasjon.
2: Ja. Uffa meg, ja.
1: Men du, og kom du frem til?
2: Solkrem.
1: Ja. Det var helt riktig. Bruker du solkrem?
2: Jeg bruker aldri solkrem.
1: Fy.
0: Du vet jo det kan resultere i.
2: Ja, den blir brun.
0: Ja.
1: Men du blir brun med solkrem
2: også. Ja, det var det.
1: Men du skal slippe å få en kjennepreken på lufta.
2: Mm. Ja, ja, det er
1: men,
2: godt.
1: Men en premie godt. Skal du få.
2: Ja, men...
0: Tall mellom 1 og 10.
2: Og hvem var det som... Var det ikke noe som var tatt?
0: 7.
2: 7, ja. Da tar vi 6.
0: Da tar du 6. Da er det et hvitløkskrydder fra Alpnæring.
2: Ja.
0: Som har hentes her.
2: Ja, men så gøy da.
0: Ja.
2: Ja. Det er helt supert.
0: Da står det i hylla og venter på deg.
2: Ja, tusen ja. Takk.
1: Må du ha en god helg. Kos deg i sola i morgen.
2: Ja, i like måte.
1: Takk, takk.
0: Bare ikke ta på solkremmen i morgen da.
2: Nei, den skal jeg aldri på.
0: Ja, den er greit.
2: Ha det. Ha det.
0: Yes, vi har en ny konkurranse, Toril, og denne gangen så er det spørsmål.
1: Ja.
0: Skal du eller meg begynne?
1: Nei, jeg liker meg skjøn, men kan ikke svømme. Folk sitter på meg med is i hånda. Hvem er jeg?
0: Mm. Den tog du ganske kjapt, du. Jeg ligger ved sjøen, men kan ikke svømme. Folk sitter på meg med is i hånden. Hvem er jeg?
1: Han var veldig lett, da.
0: Ja, men så tror jeg det mange som også vil slide med han.
1: Tror du det?
0: Ja. Jeg testet han på noen, men du tog han med i gang. Ja. Det er bare du så glup. Men det lytter han også. Så 381-39-600, eller kode Rebus, så får vi se hvor glupe de er.
1: Vi har veldig smarte lyttere.
0: Ja, så... Men du som... Kan du ikke få lytteren til å le litt? Har du ikke noen morsomme historier?
1: Ja, men jeg har ikke noen morsomme historier på kommando, liksom.
0: Nei.

0: De må bare komme.
1: De må bare komme.
0: Altså ja. Selv, på en måte. Ja. De kommer nok.
1: Ja.
0: De kommer gjerne trøtt og sliten.
1: Ja.
0: Da hender det da dette rundt
1: med. Men du, hvordan går det med den der malejobben hjemme?
0: Jo, det går fremover i hvert fall.
1: Det går fremover? Det er ikke ferdig?
0: Nei, vi er ikke ferdig.
1: Nei.
0: Vi skal bare male to sider i år da. Men vi har byttet kledning for en del av det. Så det må stå og tørke til høsten.
1: Ja.
0: Nå skal vi male en side i morgen, men så holder vi jo på oppganger samtidig.
1: Åja, så det er ikke bare én ting?
0: Nei, det er jo aldri bare en ku som er løs.
1: Å nei.
0: Det er jo hele fjøset som er ute og springer.
1: Ja. Så...
0: Jeg må holde Rune i arbeid.
1: Ja.
0: Men egentlig nå så er det, vi hadde en sånn... Hva heter det for noe? Brandtilsyn heter det.
1: Ja.
0: Og vi bor jo i et gammelt hus med over 100 år gammelt. Og så kom det noen nye regler i 2023 som sier at du skal ha 3 sider av pipa, skal du kunne se. Så du kan ikke være kledd inne, sånn som du kunne før.
1: Oh.
0: Og vi hadde jo i gang, så hadde jo vi panel på den ene siden.
1: Ja.
0: Eller på 2 sider faktisk, så det måtte vi rive av.
1: Ja.
0: Og så, og det samme var i andre etasje, der var det en side som vi måtte rive av kladene på, og det samme i kjelleren. Så da, mens i gangen, og det at vi da måtte rive av panelen på pipa, da må vi jo nødvendigvis pusse opp ganger.
1: Ja.
0: For ellers så ser det jo litt rart ut, kan du uttrykt si.
1: Ja. Ja, det vil jeg tro. Vi hadde jo tilsyn på hytta, og der måtte vi bytte pipe, og da tog vi like så godt å bytte både pipe og ovn.
0: Ja. Så. Neida, pipa vår, den var god nok. Ovnen var god nok. Men det var disse her som hadde kledd igjen pipa da. Men det er ikke noe stor sak.
1: Men det på hytta var jo greit, for det var bare, vi bare bestilte det, og så fikk vi det ferdig montert.
0: Ja.
1: Så, og hjemme så har jo jeg holdt på med denne her, med disse jordbærene, vet du, som er flyttet.
0: Ja,
1: eller som blir flyttet. Så har jeg vært så, jeg må jo si, jeg har vært så flink, Toril, for endelig var det noe jeg kunne gjøre selv. Og vet du hva det var? Nei. Det var å kjøre ut på Biltema, så kjøpe sånn sneglekant. Og så sette jeg opp, så de har jeg bare puttet, for jeg har 2 etasjer, så har jeg bare puttet sneglekantene inn imellom. Og så har jeg nå, så klart jeg så kjøpet sånn et minidrivhus egentlig, sånn, med sånn, som jeg bygde med sånn plast på. Men egentlig så er det ikke ment at jeg skal ha plastene, det er egentlig ment at jeg bare kjøpte de der spilene, for da skal jeg ha nett over sånn at fuglene ikke kommer og spiser jordbærene mine.
0: Ja.
1: Så jeg er så stolt at jeg klarte det.
0: Men sneglekant?
1: Ja.
0: Jeg skal fortelle deg, jeg har fått snegler.
1: Har du fått snegler?
0: Ikke akkurat i havnen enda.
1: Nei.
0: Men på jordet mitt. Brune. Og det har jeg ikke hatt der. Og jeg skal love det, der skal bli krig.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det ikke noe sneglekant. Eller sneglegift. Da blir det selvskudd og bazooka.
1: Mm.
0: Hvis de våger å snegle seg inn.
1: Mm-hmm.
0: Og den ene går, så visker hun det meg.
1: Oi.
0: Jeg blir ranet i skilpadden. Og det gikk så fort. Så tenkte jeg, ja prøv å komme inn i min have, så er du død. Brune snegle, for 20 år siden så jeg de for første gang i haven til min søster. Og det var hundrevis, det var sånn helt absurd. Sykkelstierne inn i Asker var dekket av disse brune sneglene. Og nå har de kommet til grovene, og jeg skal love det, det skal bli krig. De må bare prøve å komme i min have.
1: Er det ikke nok krig i verden?
0: Ja, jeg skal lave min egen krig. Ja, og hvis noen legger seg opp i det, så skal jeg lave en egen klave, ikke sette bom i begge ender, skal jeg ha passkontroll. Prøver jeg. Og så gjør akkurat som i sangen Døystein Sunde, så bare leder en lastebil inn. Lastebil for lastebil, ikke sant? Med lass, med det vi trenger. Ja.
1: Gjør du beskjed til politikerne, så de kan komme og stå og se på det? Alle politikerne i Vennesla kommune.
0: Når jeg laver en enklave, så er det passkontroll i begge ender, Toril. Da er det ingen som kommer inn.
1: Åh, jeg skal garantere at det er noen som klarer.
0: Nå skal vi ha tekstfri.
1: Ja.
0: Tenk så kult. Tekstfri på grovene.
1: Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe.
1: Mm.
0: Og sneglekrig.
1: Og sneglekrig.
0: Ja, jeg, vet du noe, jeg kan bare ikke tenke meg noe så krekselig som brune snegler.
1: Nei.
0: Og så eter de jo alt.
1: Ja.
0: Det er jo ikke rart det blir sneglekrig.
1: De gjør det.
0: Så jeg tenkte jeg skulle legge ut selvskudd, men så er det litt sånn, jeg har fått nye naboer.
1: Stakkare.
0: Så lurer jeg jo litt på da, og de tror.
1: Mm.
0: Hvis de da er så uheldige at de trør ut på jorden mitt, og så går det av et sånt der snegleselskudd.
1: Mm. Det er synd.
0: Det kan jo bli en dårlig start på et...
1: Kanskje du må sende nabovarsel? Her blir det sneglekrig. Vær varsom.
0: Men jeg tenker de joiner meg. Jeg tror ikke de heller vil ha brune snegler, altså.
1: Nei. Er du for å sende ut sånn nabovarsel? Nabovarsel i hele Vennesland. Nå blir det sneglekrig på gråvannet.
0: Så hvis noen har noen gode tips, og jeg orker ikke sånn der, klipp de i to.
1: Nei, æsj. Å, guri.
0: Og så er det noen som sier, hiv de i salt. Nei, det orker ikke, for jeg orker bare ikke å seipe inn de.
1: Nei. Nei.
0: Men de skal døde.
1: Ja.
0: Men ja. Det skal gå fort.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Ja.
1: Sånn yes. Er det. Da får vi spørsmål om vi kan gjenta oppgaven, og det kan vi. Jeg ligger ved sjøen, men kan ikke svømme. Folk sitter på meg, med is i hånda. Hvem er jeg? Hvem er jeg, eller hva er jeg?
0: Det er ikke meg.
1: Nei.
0: Det er ikke meg.
1: Mm. 381-39-600 eller kodo rebus til 2030.
0: Ja. Kanskje de synes den var vanskelig.
1: Ja. Men det er litt folk som har klart det. Det er noen som har feil. Ja, altså jeg ser skal jeg si hva de har gjettet, så kan folk liksom, så får i hvert fall folk et svar på at det er feil.
0: Er ikke det litt juks?
1: Nei, for de får jo svar på, ringer de inn til telefonvakten, så vil de jo få svar på at det er feil.
0: Ja, det vil de.
1: Ja, og båt er feil. Men da kan folk tenke at det er i den, de er i de baner i hvert fall, men båt ja. Er ikke riktig. Det er ikke det vi er på jakt etter.
0: Nei.
1: Så da må de tenke neste. Og det er flere som har klart den. Så, ja. Men har vi flere hilsener, Toril?
0: Ja, vi har det. Vi har en hel haug, egentlig.
1: Har vi en hel haug?
0: Ja.
1: Ja, har de fått med seg at vi skal ha sol, sommer og Sørland som tekst på melodiene? Men,
0: her er det en, vet du.
1: Ja.
0: Sender en hilsen og god helg til Aina og Jarl. Fra Toren og Hans på hytta i Abusdal. Og de har lyst til å høre både folk og Vassengutten.
1: Ja, da skal jeg i alle fall finne den.

0: Regner må vi inn på før de sovner den musikken, men sånn er det med hun der Nanna, og heter hun for noe, Nanna Muscuri?
1: Nei,
0: nei, noe sånt. Ja. Du, skal vi prøve på en gjett på gjenstand?
1: Ja.
0: Og da er det et annet telefonnummer, da nytter de ikke å ringe det vanlige, da er det 381 58 157. 381 58 157. Ja. Er det du har for noe spennende?
1: Nei, ja, er det har for noe? Altså, men, jeg vet jo det.
0: Ja, du vet jo det for noe, men vet du hva, det som er litt gøy med den du har foran deg, det er ikke den helt vanlige, vanlige varianten. Han ser litt annerledes ut enn de helt vanlige.
1: Hører han det?
0: Ja, altså... Ja, altså, nei, altså, det er jo ikke sånn standard, altså, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det er jo, det er ikke alle som ser sånn ut.
1: Nei.
0: Nei.
1: Min ser sånn ut.
0: Ser akkurat sånn?
1: Ja, to. Ja,
0: akkurat den samme?
1: Men de andre farver.
0: Ja, akkurat sånn?
1: Ja.
0: Åja. Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo så vittig da, for det er at det er første gang jeg har sett den.
1: Og så beveger han seg.
0: Ja, det gjør han. Men det som jeg synes er mest gøy, at... sikkert mest, egentlig synes jeg det var mest gøy som barn, men det ringer, skal de allerede gjette før du forteller noe.
1: Hallo? Hallo?
2: Hallo, ja. Hei, du, er det en fluesmekker?
1: Nei, det er ikke noen fluesmekker.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, det er jammen ikke godt å si.
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og igjen, og... Er det metall? Er det plast? Er det, hva er det for noe?
1: Denne her er nok bare plast.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men de kommer jo i flere varianter, for min ser helt like ut.
0: Ja.
1: Men jeg har noen metalldeler på min.
0: Ja.
1: Og så er min mye tyngre enn denne.
0: Ja.
1: Men han er vel...
0: Jeg har noen av de med metall også, for jeg har mange. Ja. Jeg har en hel drøss av disse her.
1: Ja, vi har flere. Men jeg har ikke med meg noen målbånd i dag.
0: Nei,
1: men,
0: altså...
1: Kan det være 30 centimeter?
0: Ja, 30-40. Altså, for å si det sånn, dette er bare en av... Jeg tror vi har 8-9-10 stykker av disse her.
1: Mm.
0: Ja. Jeg synes det er veldig greit å...
1: Ja, og det er ingen lyd i dette.
0: Det er ingen lyd i disse.
1: Ingen lyd i det hele tatt, men det er noen bevegelige deler.
0: Det er bevegelige deler, ja. Det er det.
1: Så det er litt sånn som man kan skru på og sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bruker du den hele året?
1: Nei.
0: Nei.
1: Denne bruker jeg bare om sommeren.
0: Bruker du den ute eller inne?
1: Ute. Jeg vil ikke ha den inn.
0: Nei, det vil ikke jeg heller.
1: Nei. Det vil jeg ikke.
0: Så hvis barnebarna dine kommer og så sier, kan vi bruke den inne? Hva sier du da?
1: Nei.
0: Ikke tale om, hadde jeg sagt. Jeg
1: tror ikke de hadde tenkt for å spørre.
0: Nei, det ringer.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Kan det være en hagespreder?
1: Ja.
3: Er det det?
1: Ja, det er det. Det er
3: mulig.
1: Ja,
3: ikke fantastisk.
1: Hvem er det jeg prater med?
3: Det er Gunnar Sagdal.
1: Hei.
3: Ja, hei.
1: Det var riktig, ja.
3: Den tog vi per med.
1: Den tog dere altså, og det var ganske godt gjort, for da fikk jeg ikke så mye opplysninger.
3: Nei, det var ikke det, men jeg er himla kjapt å ta akkurat på hagespreder og da.
1: Ja, her var du himla god.
3: Ja, var det.
1: Så det, jeg tror du fortjente et flakslodd for den.
3: Ja, det, da kommer jeg hente det inn da.
1: Ja, så bra.
3: Ja, den er god.
1: Super.
0: Ok,
3: oi, oi.
0: Nå er vi så godt i gang, så nå dro du frem det neste, og den synes jeg i alle fall er gøy all.
1: Ja, denne her, den tviler jeg, for de tar veldig kjapt. Det er jo ikke godt å si da, men...
0: Den er det ikke mye plastikk på, er det det?
1: Det er ingenting plastikk på han.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Mm.
1: Så, og så er han litt hard, og så er han litt myk.
0: Mm.
1: Faktisk. Og så er han... Kan du bevege den nå?
0: Ja, den er veldig bøyelig.
1: Ja, og denne kan vel være en halv meter, tenker jeg.
0: Ja, men akkurat disse kan jo komme i forskjellige lengder og utførelser og fasonger.
1: Ja, masse forskjellige.
0: Ja.
1: Det kan de.
0: Det er noe ikke er i hus. Ikke har jeg hatt det, og ikke kommer jeg til å ha det.
1: Nei, disse har jeg mange av.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid hatt mange av de.
0: Mhm.
1: Faktisk.
0: Ja. Hver sin lyst.
1: Ja, og den er litt morsom, han har til og med øyer.
0: Ja. Ja, og det behøver jo ikke de andre ha. Det er jo helt tilfeldig, men han er kjempekul. Det er han.
1: Ja, og det er mange som har sånne.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om de er akkurat like, men de har den typen.
0: Typen?
1: Ja. Det er jeg helt sikker på, veldig mange av lytterne har.
0: Men det er jo ikke alle lyttere som har dette. Det er jo sånn som er med. Det er jo ikke alle,
1: ikke
0: som,
1: alle
0: har
1: som har det.
0: Nei.
1: Men veldig mange har det.
0: Ja.
1: I en eller annen form.
0: Ja.
1: Ja. Og så er han myk.
0: Ja.
1: Og så er han tjukk. Og så er han tynn. Og så er han tjukk.
0: Og tynn. Og hvis denne blir veldig skitten, så kan du putte den i vaskemaskinen da, eller?
1: Mm. Ja, det vet jeg ikke. Ja, det kan godt være jeg kunne gjort.
0: Eller bare skyller du av den?
1: Jeg hiver de da.
0: Da hiver du ja. De? Ja.
1: Hvis de blir skittende, så hiver jeg de.
0: Ok. Ja.
1: Ja.
0: Så derfor betyr det at du har mange. Ja. Det er en av grunnene til du har mange av disse da.
1: Ja.
0: Ja.
1: De er ikke evigvarende, liksom.
0: Ja. Må du kjøper du det, eller laver du det, eller?
1: Nei, jeg kjøper det.
0: Ja, men du kan lave det.
1: Ja. Du kan jo det, hvis du er veldig fingernem.
0: Ja.
1: Så kan du det. Så det er nok mange som laver sånne ting, tror jeg selv. Ja.
0: Og da må du på en spesialbutikk for å kjøpe dette.
1: Ja.
0: Du får ikke kjøpt det på meny.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, kanskje.
1: Du får på Ops, hvertfall.
0: Ja, på Ops og sånne, ja. Sånne butikker. Og hvis de har noe sånn... ja, det ringer.
1: Ja. Hallo!
4: Hallo, er det en slange, eller?
1: Nei.
4: Det er det heller ikke, nei.
1: Det er ikke noe slange.
4: Okay.
1: Ha
4: det fint, da.
0: Men jeg skulle til å si...
1: Det er ikke, sånn, noe levende.
0: Nei. Coop har jo sånn medlemskupp av og til, de kunne jo ha hatt det på noe sånt, men jeg kan ikke si at jeg har sett på noe sånt heller, så det må være...
1: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Nei, så... Men
1: du iallfall... får kjøpt i mange plasser, og da ja. Finnes også spesialbutikker,
0: ja.
1: Som selger masse av dette.
0: Ja, og jeg har jo sett at det er en som står på sånne markeder og selger noe tilsvarende ja, som dette. Ja, ja.
1: Loppmarked, så er det ja. Masse...
0: Ja.
1: Så dette er noe mange folk har.
0: Ja.
1: Og så kan jeg kan sveive på henne. Kan de ikke se at jeg sveiver på henne? Men...
0: Nei.
1: Ja, en kul ting.
0: Ja. Men dette er ikke noe du bruker?
1: Nei. Jo, eller... Jo, jeg gjør jo for så vidt det.
0: Ja, på en måte, men det er ikke beregnet til deg?
1: Nei.
0: Nei. Og ikke til Rune heller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Det er ikke det.
0: Nå må du være forsiktig hvis han sitter og hører på.
1: Jeg kunne jo prøvd, men jeg tviler på at det hadde skjedd noe.
0: Nei, jeg synes jeg ser han.
1: Ja, det synes nemlig jeg.
0: Da må du filme det i tilfelle hvis det skjer.
1: Og så brukes denne inne.
0: Den brukes inne bare, ja?
1: Ja.
0: Ok.
1: Men det er fordi denne lager stoff, så det er litt kjasselig hvis han er ute og blir blød.
0: Ja.
1: Eller veldig skitten.
0: For hadde den vært at enten material, så kunne du ha brukt den ute
1: ja.
0: I tillegg.
1: Ja.
0: Ja.
1: For da kunne jeg bare skylte av den.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Så denne hører til inn i stua.
0: Bare i stua?
1: Ja.
0: Ja.
1: Denne er i grunnen bare i stua.
0: Ja.
1: Eller det er jo åpent mellom stua og kjøkken også. Ja.
0: Men den kan bli tatt med til andre rom i
1: ja, han kan jo,
0: ja.
1: Men det skjer aldri.
0: Ikke hos deg?
1: Nei.
0: Men kanskje hos andre?
1: Kanskje hos andre?
0: Ja.
1: Det kan godt være.
0: Det
1: er ikke det. Det har vel dukket opp noen på bad av og til?
0: Ja. Ja.
1: Så det har hendt.
0: Mm.
1: Men jeg synes at folk er trege til å gjette, altså.
0: Ja.
1: Han er ikke så vanskelig.
0: Nei, egentlig så burde han ikke være det, men...
1: Han er litt vanskelig.
0: Litt vanskelig, han. Men denne tingen som vi er på jakt etter, den kan være i forskjellige lengder.
1: Ja, fasonger.
0: Fasonger. Den du har er 50-60 centimeter, men den kan like godt være 30, den kan være en meter.
1: Ja, ja. Altså, eller 20 centimeter,
0: ja.
1: 10 centimeter.
0: Du har den i stoff, du har den inne, men har du den i et annet materiale, så kan du bruke den ute.
1: Ja. Han kan være rund, eller firkantet, eller trekantet, eller formet som en hest eller en pingvin eller hva som helst. Denne er formet som knakkpølser.
0: Aha.
1: Ser du ikke det?
0: Ja. Og så er det noen knuder innimellom, ja.
1: Ja. Og så har han øyer, altså sødete. Nå har vi hjulpet de langt på vei, altså.
0: Ja, jeg følte at vi har hjulpet ganske godt nå.
1: Men jeg sa jo det, den kommer til å bli vanskelig. Jeg var veldig fornøyd med meg selv.
0: Ja.
1: Jeg tog med meg den.
0: Ja. Er det noe som... Altså, hvis du er inne, ligger han bare... Ligger han inne?
1: Ja.
0: Mens hvis du hadde vært ute, hadde du lagt han da, eller hadde du kastet han, eller...
1: Og venter du nå?
0: Hvis du bruker denne ude, hvis den
1: ude?
0: Nei, men hvis du hadde brukt den ude i et annet stoff, hadde du lagt den stille, eller hadde du kastet den, eller hadde du, hva hadde du gjort med den for noe?
1: Ja, jeg hadde nok kanskje kastet den, eller det er ikke så mye jeg hadde gjort med den.
0: Nei.
1: Det er noen andre som hadde sørget for det.
0: Ja.
1: Og gjøre noe med den.
0: Ja.
1: Så det er egentlig ikke noe jeg bruker.
0: Nei.
1: Jeg bare kjøper de.
0: Ja.
1: Hiver de inn de er skittende og kjøper ny.
0: Ja. Men hvis du skal kjøpe disse her, er de veldig dyre?
1: Det varierer veldig.
0: Så du kan liksom få de fra, hvis det er de der minste, så kan du få de for en 50-lapp eller noe sånt oppover?
1: Ja, ja, ja. Det kan du.
0: Ja. Så det er ikke noe sånn, det er ikke en sånn dyr,
1: nei,
0: dyr ting?
1: De kan være dyre.
0: Ja.
1: Men, noen.
0: Ja. Men siden du har så himla mange, så er det ikke sånn...
1: Nei.
0: Det er ikke sånn 1000 kroner.
1: Nei, nei, nei, nei, nei,
0: nei.
1: Jeg tror ikke de finnes en gang til 1000 kroner.
0: Nei. Nei, dette var... Jeg trodde vi hadde veldig glupe lyttere, men de sier
1: det
0: nå.
1: Altså.
0: De sier det nå. Nei, nå ringer det.
1: Ja.
0: Nei, det er noen som tør å prøve her.
1: Hallo.
5: Hei.
1: Hei.
5: Er det en hundelege?
1: Ja, det er det vel.
5: Å prøve her.
1: Selvfølgelig er det en hundelege.
5: Ja.
1: Som er formet som en pølse, som henger på en sånn snor.
5: Ja.
0: Har du hund?
5: Ja.
0: Har du det?
5: Ja, bullterrier.
1: Ja. Så da har du hundeleger inne.
5: Ja, og ude.
1: Og ude.
5: Ja.
1: Ja. Men de stoff, de er kanskje fortrinsvis inne.
5: Ja.
1: Ja. Kan du skjønne at den var så vanskelig?
5: Ja, det var litt vanskelig egentlig, for...
6: Vi
5: brukte litt tid på den, men...
0: Er det en hel gjeng, eller?
5: Ja, vi er en hel gjeng her, ja. Vi er hele gjengen i Lykke av gaten, sier du her.
0: Ja.
5: Ja, og konkurrerer mot de i Tinghuset.
0: Ja.
1: Jaha, og Tinghuset, er det hen?
5: Det er i Vennesla, og vi leder.
1: Ja, så bra. Fantastisk. Og hvem er det?
5: Så hvis de ringer fra Tinghuset, så må de ikke svare.
0: Ok. Og hvem er det som er så heldig som skal vinne på flakslodd denne gang, da?
5: Det er shampoo, igjen.
0: Det er shampoo igjen.
5: Ja, ja. Det blir ikke kvitt med.
0: Nei.
1: Så det er alltid du som vinner?
5: Ja, det er det.
6: Eller meg.
5: Eller Trond.
0: Ja.
5: Ja.
1: Ja, ja. Ja, skal vi ha mer gjett på gjenstand?
5: Ja, vi må jo det.
1: Ja.
0: Da prøver vi på en ting til. Ja.
5: Men skal jeg velge nummer, eller var det bare...
0: Nei, du har velgt flakslodd. Nå fikk du flakslodd.
1: Det er alltid flakslodd på gjett på gjenstand.
5: Ja, ok.
1: Ja.
5: Da skal du
1: ha. Ok,
0: hei.
5: Ha det.
0: Ja, skal vi ta en gjenstand til?
1: Vi tar en til.
0: Skal vi ha den?
1: Ta den.
0: Ja.
1: Og denne her, den er...
0: Den er morsom. Oi.
1: Oi.
0: Oi.
1: Yay.
0: Ja, pass på fingrene.
1: Den lavte lyd.
0: Den lavte lyd.
1: Men jeg kan ikke lave lyd, for da gjetter de jo det.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Men denne er ikke så veldig stor.
0: Nei, den er egentlig ikke veldig stor. Den er kjerne rundt 20.
1: Var det noen som hørte lyden, tror jeg?
0: Ja, 20.
1: Hallo!
7: Det er sånn grass trimmer.
1: Ja.
7: Var det?
1: Det var det. Hørte du lyden?
7: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg var på doet, så kom jeg akkurat inn.
1: Ja, og så gjetter du det likevel.
7: Ja, ja.
1: Det var godt gjort.
7: Ja.
1: Da må vi ha en ny en med en gang, for den gikk jo så fort.
0: Men vi må ha navn.
1: Ja, det må vi ha.
7: Det er Knud Andersen.
0: Knud. Da ligger det et flakslodd og venter.
7: Mange takk.
0: Ja, den er grei.
7: Hallo.
0: Ha det. Ja, da tar vi den siste gjenstanden vi har.
1: Den siste gjenstanden.
0: Hadde vi fire?
1: Ja.
0: Ja. Den er litt morsom.
1: Den er litt morsom. den er, vi tipper 25 centimeter lang.
0: Mm.
1: Og så er han kanskje 10 centimeter bred.
0: Ja.
1: Og så er han helt myk.
0: Nei, 10 ganger 25, nå tror jeg du tar.
1: Ja, men jeg har jo ikke målbånd.
0: Nei.
1: Hva ville du sagt da, hva?
0: Hvis du tar og bretter han, så brett.
1: Sånn?
0: Nei, så gjør han til meg. Hvis du, nei. Hvis du nå tar og så bretter sånn, så vil du jo se at hvis du tar den og den, så får du, så den er 3 ganger. Så hvis den er 10, så er han 30 centimeter.
1: Ok.
0: 10 ganger 30 vil jeg tippe. Ja. Det ringer.
1: Hallo?
8: Heisan, er det en svamp?
1: Nei.
8: Nei.
1: Det er det ikke.
8: Nei, det er greit.
1: Ok, ha det. Er det ingen svamp?
0: Mm.
1: Men han er helt sånn myk og god å ta på.
0: Veldig myk og god.
1: Veldig myk og god.
0: Ja.
1: På den ene siden.
0: Ja.
1: For hvis jeg snur han,
0: mm,
1: så er han ikke så myk og god.
0: Nei, da er han litt mer sånn grov og litt...
1: Ja?
0: Ja.
1: Han er det altså.
0: Ja.
1: Og så er han lavt i et litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det stoffet
0: en gang. En slags,
1: men det er stoff, altså.
0: En slags mikrofiber på den ene siden.
1: Ja, det tror jeg.
0: En slags mikrofiber, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så er det litt mer grovere materiale på den andre.
1: Ja. Og disse har jeg også mange.
0: Ja.
1: Men jeg har forskjellige...
0: De ringer.
1: Ja. Hallo.
9: Hallo, kan det være sånn pusseklass eller sånn?
1: Nei. Ingen pusseklass.
9: Nei, men det er akkurat sånn.
1: Ja, det er kanskje sånn, men det er ikke det, altså.
9: Det er ikke det, nei. Nei. Ai, ai.
1: Ok, ha det.
0: Men bruker du denne sammen med noe?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Så du må sette den på et eller annet?
1: Ja.
0: Ok.
1: Det ringer. Ja. Hallo.
10: Hei, er det en mop?
1: Det er det.
10: Ja.
1: Rett og slett, akkurat denne her er til en sånn dampvasker, men... De finnes jo til alt mulig rart. Moppestativer. I dag var det gode. Hvem er det som ringer?
10: Kristin Olausen.
1: Kristin Olausen. Da får du et flakslott.
10: Det er greit.
1: Ok. Ha en okay. Fin helg.
10: Jeg liker med deg. Ha det.
0: Men vet du, jeg bruker moppen veldig mye til...
1: Å vaske gulv?
0: Om sommeren.
1: Nei.
0: Jeg bruker den veldig ofte til å vaske huset med.
1: Ja.
0: For da tar jeg en bøtte med vann, og så heller jeg en hel flaske med Bioclean fra Alpnæring opp i bøtta. Så putter jeg bare moppen med en skrubbemopp opp i bøtta, og så vasker jeg bare rekkverkene. Og de er skikkelig fulle av grønske og skittne. Jeg har hvide vegger. De blir helt skinnende rene.
1: Ja.
0: Det er gjort på 1, 2, 3.
1: Har du sånn lafthus?
0: Ja.
1: Vet, mitt hus er 12 meter høyt.
0: Ja.
1: Det blir ikke noe hos meg, altså.
0: Nei. Men jeg har ganske lang stang, så jeg når godt på husveggene.
1: Ja.
0: Men det er gullverd. Og så spiller jeg bare med slangen etterpå. Så ja. Gullverdenes rent. Veldig bra.
1: Veldig
0: men du, vi må få telefonvakten til å gjøre noe. Så vi er nødt til å slenge ut en hulter til bulter.
1: Ja.
0: Skal jeg ta den?
1: Ta den, du.
0: Dag, seng, lån. D som i David, A som i Anders, G som i Geir, S som i Sigurd, E som i Erik, N som i Nils, G som i Geir, L som i Lars, O som i Ole, og N som i Nils.
1: Ja.
0: Så hvis du stokker disse i riktig rekkefølge, så skal du øve for noe som er fint å se på.
1: Ja, skal jeg ta det på jentenavn?
0: Ja.
1: D som i Dagny. A som i Anne. G som i Gunn. S som i Sigrid. E som i Elin. N som i Nina, G som i Gunn, L som i Lene, O som i Ottilie, og N som i Nina. Da kan de bare begynne å stable bokstaver.
0: Mm, og for eventuelt nye, nye lyttere, så telefonnummeret 381 39 600. Og det kun det nummeret som gjelder å ringe nå. Det andre svarer vi ikke på.
1: Nei.
0: Og så det kodord Rebus til 2030. Og for dere som sender hilsener, dere kan bruke kodord NOT. Og så hilsenene melodier som inneholder enten sol, eller sommer, eller Sørland, eller har noe med, liksom, med Sørlands idyllen å gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Vi tar de på alle språk.
1: Det gjør vi.
0: Mm.
1: Skal vi ha en hilsen, kanskje?
0: Yes.
1: Hilser til Tinghuset. Hilsen gjengen på Rismyr. Men de har altså ønsket å høre Jailhouse Rock med Elvis, og det, han fin den.
0: Ja.
1: Men det ikke noe sommer eller sol eller Sørland i den.
0: Nei. Men skal du ta neste bare, så slår vi bare sammen?
1: Ja, jeg kan bare slå de sammen, det kan jeg gjøre. Vi hilser til Veronica og gjengen som koser seg med Nattmix. Hilsen AG og Inga på Tinghuset. Og de har lyst til å høre Gorine, Skjærgårdens datter.
0: Mm, Bente Mo og Ånden Valand. Vi spiller litt med den vi.
11: Husene sitter med tean i tanga, der jenta mi bor på en salrygga kvist. Det at jeg elsker Gorine på kvisten, det skulle gjerne Gorine ha.

ikke få dansa. Jeg kan sette sjøbein i skjebelig vals. Men mot Gorines små steg med de andre er tråkkinga mi som en eldgammel kals. Livel sønger jeg, og for en dag, så tonene gjaller rundt holmer og knatter. Jenta er vakker,

0: Ja, det var gode gamle Alf Prøysen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du, ja. Vi begynte på en diskusjon.
0: Ja.
1: Den må vi fortsette på.
0: Må vi det?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja vi må det. For det at du sier at jeg kan ikke ha folk inn, sier du, hvis ikke det helt ryddig.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, ja, men hvem bryr seg? Tror du de bryr seg?
0: Ja.
1: Det tror ikke folk bryr seg med.
0: Jo. Ja, men jeg har en følelse på det. For det som jeg sier, på ett år så tømte jeg to hus. Først så døde min mor, så måtte vi tømme det huset. Og da ble det jo til at du drar med det. Du vet hvordan det
1: er. Ja, ja.
0: Du skal spare på ting, du skal ha ditten, du skal ha datten. Og så fikk jeg en onkel som skulle på Bispegrav, på avdeling. Så måtte vi tømme hans sitt hus, og så kom du hjem like mye derifra. Og så streiker helsa, og så orker du ingenting.
1: Ja, men tror du noen... Hvis jeg hadde kommet til deg,
0: ja.
1: Og det stod stabler fra golf til tak,
0: ja.
1: Det hadde vel brytt meg midt i ryggen.
0: Ja, men jeg hadde vært så flau at... Nei, altså, det er bare en følelse jeg får.
1: Ja.
0: Så, ja. Nei, det... ja, nei, altså... Ja, jeg lir å ha systemer, så må jeg liksom bare... vi må begynne i en ende, for sånn som det har vært tidligere, så har en flyttet bare ting liksom vekk, og så flytter du det fra rom til rom til rom, og det er det slutt på nå. Nå må jeg bare liksom... Så jeg kjører mye... Det går mye på søppel.
1: Så nå skal du hive?
0: Ja, ja, mye går på søppel, mye går på, og så må jeg bytte ut noe av det som har kommet inn, og så må noe byttes ut, og sånne ting. Så det er liksom... Det er bare, men det er bare det går så forbasket rekt. Ja. Det er mer det går på.
1: Så. Ja, så hvis du om det flyter, og da kommer folk. Ja, ja. For de kommer da, det er jo ikke de sitt rot.
0: Nei, ja. Nei, jeg tror at hadde du kommet til meg nå...
1: Jeg skal alltid få plass til de. Så de får satt seg ned og få en kopp kaffe, liksom.
0: Ja, ja. Nei, det er akkurat sånne ting jeg synes er litt flaut. Ja.
1: Så. Ja. Men det bærer meg litt rot og støv i krogene enn jeg trengt helvete.
0: Ja, det er helt sant. Det er sant det.
1: Ja.
0: Men det er litt det der med at... Så, men jeg håper jo at jeg snart er til bonds. Men jeg må jo bare ta
1: jo, bare ta litt og litt.
0: Jeg må ta litt og litt. Og det var som jeg sa,
1: en elefant.
0: Det var jo som jeg sa det, at julegardinene, de kom jo ned i forrige måned.
1: Ja, men det er som å spise en elefant, ja. En bit av ganger.
0: Ja, så det... Men nå har jo jeg heldigvis en mann da som ikke bryr seg katten, som om jula hadde vært oppe hele året, så hadde det vært greit nok for han.
1: Så egentlig så hadde du ikke trengt, og så bytte du?
0: Nei, egentlig så hadde jeg ikke det.
1: Du kunne vært påske i den ene halvdelen, og så kunne det vært jul i den andre.
0: Skal jeg prøve det når jula kommer og bare la det stå, så se om han sier noe?
1: Ja, og så neste måned, så kan du feire jul i juli.
0: Ja.
1: Ja. Kult.
0: Ja, det hadde vært kult.
1: Så det kan du prøve på?
0: Ja, går an å prøve det. Ja, det kom en melding at, fra telefonvakt at hun hadde skrevet feil. Det var Øyvind Løvås som sendte hilsen, så jeg hadde rett i det.
1: Ja.
0: Ja. Yes, skal vi ta og trekke på konkurranse nummer 4, og så må vi snart ta noe fra næringslivet.
1: Ja, det gjør vi. Og så tar vi en hilsen. Vil hilse til alle på Rismyr. Kos deg en hel haug. Den er til Veronica, og de vil at hun skal høre bjelleklang med Gud hvor du er deilig. Men er det noen sommersang da?
0: Nei.
1: Men det var fra Tinghuset.
0: Eller jo, au, den kan kanskje...
1: Ja, sleng den på.
0: Skal vi si at... Hva sier jeg?
1: Veronica blir sikkert glad for å få høre den.
0: Skal vi ta, altså? Han er jo fornøyelig, så vi spiller han.
1: Ja.

0: Gud, hvor du deilig med bjelleklang. Og nå ler vi så vi ligger på gulvet. Yes, men vi har trukket på konkurransen, Toril.
1: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hvem prater jeg med?
2: Dreng Gomersen.
1: Hei, dreng. Henne ringer du fra?
2: Morsemån.
1: Fra Morsemån. Ja, og kom du frem til?
2: Solen er det gang.
1: Ja, det var det.
0: Har du noe du irriterer deg over?
2: Nei, ikke mye.
0: Ikke mye, men du har noe.
2: Ja, ta den i skolen. Nei, jeg kommer ikke på noe, egentlig.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men de aller fleste har noe sånn hverdagsirritasjon som de irriterer seg over.
2: Ja.
1: Sånn smått ting. Men du skal få en premie, så får vi håpe at ikke du irriterer deg over det i hvert fall.
2: Ja.
0: Et tall mellom 1 og 9, og så ja, du må bare prøve, så må jeg bare se hva som er ledig her.
2: 8.
0: 8. Gavekort på 100 kroner fra Radio Lolan.
2: Ja, så bra.
0: Jeg håper du spiller bingo da.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, men da kan det i hvert fall bli noe bingo-blokk på det.
2: Ja, det kan jo det.
0: Ja.
2: Det er helt topp.
0: Den er grei.
2: Ja, okay.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, Toril, da har vi kommet så langt at det er litt fra næringsliv igjen.
1: Ja.
0: Skal vi ta en hilsen, og så en... skal du ta den du lo så himla godt da?
1: Skal jeg ta den? Ja. En oppmuntrende hilsen til alle som har sånne feite, rynkete, ufyselige damer i speilen. Da står ikke hvem man er ifra, vet du. Det er litt feikt.
0: Mm.
1: Men de ønsker i hvert fall at vi skal høre Sommerkroppen med Gledeskompaniet.
0: Mhm.

0: med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Ja, da fikk vi siste reklame fra forrige natt.
5: Ja.
4: Ja. Og vi har slengt ut en ny konkurranse. Kan du repetere den? Rebus nummer 5.
5: Rebus nummer 5?
4: Mm.
5: Det kan jeg, vet du. Rom pluss moderne pluss nummer 7.
4: Mm. Og det rommet det noe alle har. Det et rom alle har.
5: Rom pluss moderne, pluss nummer 7.
4: Mm. 381 39 600 eller kodord rebus til 2030.
5: Ja.
4: Husk nå for Guds skyld rebus, så ikke du bestiller noen bøger eller...
5: Et eller annet. Ja.
4: Mm.
5: Ja, tror du vi får noe sommervær da, så vi kan...
4: Ja, altså, nå har det vært en uke som ikke ligger noe på den der forbaska solsenga mi på verandaen, for det har jo bare regnt.
5: Ja, det har det.
4: Så, det har irritert meg.
5: Ja.
4: Det har irritert meg, for det, jeg lir også å slappe av og liksom, for da får jeg liksom, kan jeg ligge der og kikke på himmelen og bare det, nyde det.
5: Det har ikke fred for deg.
4: Og jo, det er nydelig. Vanvittig deilig.
5: Ja. Jeg vil gjerne være ute, men det der også ligge I sola, det ferdig med.
4: Det.
5: Og så får jeg bare soleksem, og det noe drit. Men jeg vil gjerne bade. Ja. Men jeg kan jo bade hele dagen.
4: Ja. Mm. Det kom en anonym hilsen, melding her, og den har vi ledd, så vi har...
5: Ja, den fin, vet du.
4: Så, den må du lese.
5: Ja, og det ikke noe avsender.
4: Nei. Den.
5: Så...
4: Det står at denne anonym, står det klart.
5: Hvem kveit hvem han kommer fra?
4: Jeg vet.
5: Ja, jeg også. Men han anonym.
4: Ja.
5: Heldig Toril, som bare har en feit kjæring I speilen. Vi var på ferie for noen år siden. Senga stod inn til veggen, så jeg krøyp opp I senga fra foten. Snur hodet mot veggen, og der henger det grøss og gru et digert speil. Da datt du ut av meg. Nei, men jøss. Har de henge buksvin her? Og da flirer altså gubben hos sin resten av natta.
4: Det skjønner jeg godt at han gjorde.
5: Ja.
4: Jeg tror jeg hadde døa.
5: Men jeg hadde nok kanskje fått samme følelsen.
4: Ja.
5: Så var hun. Kanskje hun også har et sånt troll på badet.
4: Ja, kanskje. Vi får se om det kommer noe svar på det også. Ja. Anonym melding tilbake. At,
5: hun på badet også.
4: Eller kanskje det bare andre plasser?
5: Ja, det kan være. Det ikke godt å si.
4: Nei.
5: Men nå har jeg fått noen tips hvordan jeg skal bli kvitt disse brune sneidene.
4: Har du det?
5: Ja.
4: Ja.
5: Øl.
4: Øl? Øl, øl og mer øl.
5: Ja, øl. Da drukner de.
4: Jeg kan ikke ha øl.
5: Det kan ikke jeg heller.
4: Åh, æsj.
5: Og noen ringer på telefonen vår I studio, de kan ikke nytte det. Om man ringer 381 39 600.
4: De som slutter på 543
5: nytter ikke. Ja, og ringer til han Karina.
4: Ja. Ja, nei, det, og da har du fått tips om øl.
5: Ja.
4: Ja, er det noe mer du har fått tips om?
5: Ja, sneglegift og sånn. Men, ja. Men jeg har ikke noe tro på denne sneglegiften.
4: Nei.
5: Men øl skal jeg prøve i morgen.
4: Mm.
5: Så jeg kan få drukne det i øl. Og da, det må være en lykkelig død for de som ligger øl. Og det gjør de jo tydeligvis da, sneglene.
4: Ja. Fortsettelse følger. Fortsettelse følger. Når høsten kommer og vi setter oss her igjen, så må du fortelle hvor mange snegler du har drept.
5: Ja, om de kom seg inn i hagen og det ble ordentlig sneglekrig.
4: Du slipper kanskje den sneglekrigen da?
5: Ja, kanskje.
4: Hvis ikke, kan du bare sende beskjed over til han der over i Russland.
5: Jeg tror du han vil komme og dreve brun snegler. Det er ikke godt å vite.
4: Ja. Skal vi ta litt, en hilsen med litt musikk?
5: Vi må ha litt musikk med noe fartig.
4: Ja.
5: Og da er det en hilsen der det står. Sender en hilsen til Tinghuset fra gjengen på Rismør. Rismør ønsker å høre Surfing USA med Beach Boys. Det er sommermusikk det.
4: Ja.

0: Ja, surfing USA. Har du varit mycket I USA?
1: Ikke väldigt mycket, men jag har varit I USA, ja.
0: Ja. Mm.
1: Det har jag. Jag har varit I 11 stater.
0: Och så pass, ja.
1: USA.
0: Ja.
1: Men det nok de som har varit mycket, mycket mer än mig I USA.
0: Ja.
1: Men akkurat nå frister det ikke å reise
0: til USA. Nei, jeg skulle til å si at jeg hadde ikke reist over om jeg hadde fått turen gratis.
1: Nei, det liksom...
0: Så det... Jeg har vært der over en gang, og det en gang er nok.
1: Ja.
0: Ja. Så det...
1: Derfor da så du det du skulle se, liksom.
0: Ja, det vet jeg ikke, men jeg livredd. Det jo skyding og drit og lort der over.
1: Ja, ja der
0: jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Skal vi ta og trekke, Toril, på den konkurransen vi har ute? For vi har masse konkurranser vi egentlig skulle ha ut, så hvis ikke de har fått den til nå, så... Eller skal vi spille en melodi til?
1: Kan ikke jeg lese en hilsen, og så spiller vi en ønskesang, og så trekker vi under den?
0: Ja.
1: Hilser til Sviger som mor Annelise. Takk for en trivelig kveld med salmer på pub. Ønsker å høre sommernatt I Froland med Together. Hilsen Siv og Gunnar.
0: Ja, det var den. Ja, da skal de få høre den.

0: Den har vi vel ikke spilt så få ganger, har vi det?
1: Nei, den har vi spilt mange ganger.
0: Ja.
1: Men det er veldig mange som synes den er ordentlig koselig. Ja.
0: Mm.
1: Men da har vi med oss en vinner, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem prater jeg med?
2: Elinor Flipper.
1: Hei, Elinor. Og henne ringer du fra?
2: Fra Vennesla sentrum.
1: Fra Vennesla sentrum.
2: Mm.
1: Ja, og kom du frem til for noe?
2: Bading.
1: Ja.
2: Mm.
1: Bader du med om sommeren?
2: Nei, ikke så veldig med, og det er jo ikke akkurat noe badetemperatur nå for tiden.
1: Nei, nå er det jo... Ja.
2: Det er jo
1: men vi får håpe det kommer noe badetemperaturer.
2: Ja, da, det gjør det helt sikkert.
1: Det håper jeg.
2: Det må vi jo tro på.
1: Ja, og jeg elsker å bade, så det håper jeg.
2: Ja, du gjør det.
1: Ja, jeg gjør det. Det er best jeg vet.
2: Åja, jeg er så redd for å få vann i håret.
1: Åja, nei, det bryr meg ingenting.
2: Nei,
1: men jeg har jo så langt slett hår, så det spiller jo ikke noe rolle om det blir blant.
2: Åh, det er så vondt å få vann inn i øyrene og nasa. Så jeg er ikke så veldig badnymfe.
0: Ja, jeg vil ikke ha det i ansiktet, så jeg støtter deg der.
2: Ja.
1: Det er godt vi er forskjellige. Men du, har du noe du irriterer deg over? Sånn hverdagsirritasjon?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe i farten. Kan ikke bare gå og irritere seg.
1: Nei, det kan ikke. Det er helt sant.
2: Mm.
1: Men de fleste har liksom et eller annet som...
2: Ja, du kan ikke godt få dette på, men jeg kommer ikke på det nå.
1: Nei. Men du, en premie, det skal du i hvert fall få.
0: Ja. Så du, nå skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5... 1 til 6.
2: 4.
0: 2 kumper fra kumpekjelleren.
2: Åh, kan jeg få noe annet, for du skjønner, jeg gjenger på noen behandling. Jeg kan ikke gjøre hverken mat eller drikke for tida.
0: Åh, ja. Ta et nytt tall.
2: Det var veldig godt med kumpe da, altså.
0: Ta et nytt tall.
2: Ja, 5.
0: Gavekort fra Radio Loland.
2: Ja, det er helt topp.
0: Ja, da kan du gå der og vente.
2: Ja, så bra.
0: Ja,
1: da må du ha en god helg.
2: Ja, jeg må sende en helsing også, hvis jeg kan.
1: Ja, kom igjen.
2: Ja, til Toril Gautestad, for jeg tror hun sitter og lytter på Radio Lola.
0: Ja.
2: Ønsker jeg god helg.
0: Ja.
1: Har du en sommersang du vil ha med?
2: Åh, den kom litt brått på. Nei, jeg har ikke det.
1: Skal vi bare finne en?
2: Ja, gjør det.
1: Ja. Ok, ha det godt.
2: Takk for det. Ha det, ja. God helg.
1: God helg.
0: Ja, da skal vi slenge ut en ny konkurranse.
1: Ja.
0: Og da er det en hulter til bulter. Og da står det bare zebra. VG. Altså S som i Sigurd, E som i Erik, B som i Bjørn, R som i Roger, A som i Anders, V som i Victor og G som i Geir.
1: Ja. Eller S som i Signe, E som i Elin, B som i Berit, R som i Randi, A som i Anne, V som i Vigdis, og G som i Gina.
0: Mm.
1: Da er det bare å stable.
0: Og hvordan svarer de?
1: Nei, da ringer du 381 39 600, eller så sender du oss en sms med kodord REVUS til 2030.
0: Yes. Og da skal jeg spille en melodi til Toril. Og det er Sørlandets hemmelighet. Har du hørt den?
1: Det tror jeg ikke, men det kan godt være jeg har når jeg hører.
0: Jeg tror det. Johannes Næss.

0: Und da habe ich drucken wen noch.
1: Ja,
0: hallo?
1: Hey.
0: Hey? Hey, wem braucht ihr mehr?
1: Der eine auch sich.
0: Hey, einer. Hände hey. Wurde frei da.
1: Hey, die Boden?
0: Die Boden.
1: Ja, verstocken.
0: Wieder, ja. Ich kann da liegen werden auf fremde September.
1: Ja, Oktober.
0: Oktober, ja.
1: Ja, man will ja mal aufnehmen.
2: Man liegt da auf samme Plassen?
1: Nein. Wir flüttern nicht rum. Also das ist so geht mit Stocken. Der hat uansett auch einen Wind. Also kann du das so flüttern von der einen Seite an den anderen. Also, no, ja, so. Ligger i le.
2: Ja.
1: Ja. Og så, nei, det er jo sabla nærme for oss, men de fleste de andre har jo hatt litt sånn kjøretur, så. Så gjør det jo ingenting der om det. Jeg ser ikke huset.
2: Nei.
1: Så da jeg på tur.
2: Da du på tur, ja.
1: Ja.
0: Ja, kanskje vi må få se telt og legge oss på stokken, Toril.
2: Ja.
0: Kan vi lave litt liv der ute?
2: Ja.
1: Det hadde jo vært sabla gøy.
0: Det hadde vært radiosending fra stokken, det hadde vært gøy.
2: Ja. Det har det vært.
0: Men du, før vi vaser oss helt vekk, hva kom du frem til?
1: Svaberg?
0: Ja. Og de springer du på hele dagen nå da?
1: Springer og springer, fru Blom. Jeg er blitt en gammel dame, så her er det med fare for brukne lårhalser og sånn. Så kan du tenke deg hvordan jeg kjeler meg rundt.
0: Ja, men, altså gammel? Nei. Men du, har du noe du irriterer deg over?
1: Ja, når det at jeg er i båden, og jeg må ha radioen akkurat der for at jeg skal få inn radiologen. Prøve å flytte den så forsvinner lyden.
0: Ja, det er sånn hverdagsirritasjon.
1: Ja.
0: Ja?
1: Mm.
0: Dorullen som henger feil vei og sånn.
1: Ja, ikke sant? Den forferdelig irriterende.
0: Ja.
1: Den snur jeg uansett om jeg på besøk hos andre eller ikke.
0: Ja, det gjør jeg også.
1: Forbløs gjest.
0: Men henger du den utover eller innover?
1: Utover.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Mm.
0: Da kan du få lov å komme på besøk hos meg, for da kommer du ikke til å snu den.
1: Nei, men det bra. Men kan du kanskje ikke gå på besøk til den andre, Toril?
2: Jo da.
0: Nei, for Oste henger en gal vei.
1: Nei.
2: Ja, henger den utover.
0: Og så snur hun den så han henger innover.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nå har jeg prøvd det siste siden du kommenterte det, så har jeg hengt den utover.

0: han henger ut over når jeg kommer da.
1: Det har hun lært.
0: Så.
2: Ja.
1: Mm. Det ikke verst.
0: Men jeg vet ikke om han har merket det.
2: Nei, ikke sant. Det kan ikke så mye for han da.
1: Det merker han en gang hvis han henger feil vei.
2: Det klør.
0: Men det jo ikke han som merker det, for det meg som må jo rent den der veggen.
2: Ja, ikke sant.
0: Det henger inntil. Så.
1: Mm. Jeg tror det sier litt om store problemer vi har i livet, liksom.
2: Ja, ikke sant.
1: Vi irriterer oss. Men du, har du badet nå?
2: Ikke enda, nei, for det er jo bare 12-13 grader i sjøen.
1: Og det er ikke mer, nei?
2: Nei, og så har det jo vært himla med pollen og sånn i vannet. Så.
1: Er det det enda?
2: Ja, i dag har det blåst såpass mye at men det har vært mye annet kraps.
1: Ja.
2: Mm. Sånn og drit, da.
1: Ah, det er noe drit.
2: Nei, det frister ikke. Jeg må ha nesten 10 grader til.
1: Ja, men da bader du.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jep.
1: Det høres bra ut.
0: Men en premie må få, for ja, vi må ha en konkurranse til før vi gir oss.
1: Ja. Ja, da må vi kjappe oss.
0: Tall mellom enten 1, 2, 3, 4 eller 9.
2: 2.
0: Da er det valgfri rett på biffen gadekjøkken.
2: Ok, takk. Så da må vi se om de har klart å oppe når vi kommer opp for å hente noe da.
0: Ja, de har oppe.
2: Ja, ja. Det er bra. Så, vi har jo hatt noen sånne bomkurer på kumper og sånt. Da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det... Yes, men da må dere kose dem oss i båden.
2: Det skal vi gjøre, vet du.
1: Jeg står en hel haug. Er det noen andre vi kjenner der ute som får deg hilse?
2: Ja, jeg skal overbringe dem i morgen.
0: Ja,
1: det har vi. Kos deg en hel haug.
2: Det skal vi.
1: Ok, ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja, og vi slenger ut en rebus denne gangen, og det er fuggel minus bokstaven E pluss landeiendom. Så enkelt som det. Ja. Fuggel minus bokstaven E pluss landeiendom.
1: Vet du det, så ringer du 381-39600, eller så sender du oss en SMS med kodord rebus til 2030.
0: Og det henger litt i sammen med forrige svar. Litt.
1: Ja.
0: Eller ganske mye.
1: Ganske mye.
0: 381-39600 eller kodord rebus. Og da er det en hilsen fra Toril Bjørkeli.
1: Ja, vil gjerne sende en hilsen til Øyvind Løvers, Leila Laudal og Anette Grinland, til telefonvaktene Leila Ankarina, som gjør en kjempejobb. Hilsen til Toril og Toril, dere er gode. Hilsen Toril Bjørkeli. Vi får vel takke og bok.
0: Ja.
1: For det også må vi hilse tilbake.
0: Ja, ønsker god helg.
1: Ønsker god helg. Og så har hun lyst til å høre postgirobygge idyll, og det må jo gå under sommersang.
0: Ja.

0: idyll postkirobygget. Ja, det noen som har klart den konkurransen. Skal vi ta og repetere?
1: Jeg tror vi må repetere den. Det rebus, og det ful minus e, minus, nei, pluss.
0: Landet eiendom.
1: Ja.
0: Og så den, vi kan si den fuglen, det er egentlig en fugl som kan irritere mange.
1: Nei, og de er så fine.
0: Er de fine?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Men noen synes de er litt irriterende.
1: Ja, de synes det.
0: Ja. Fugl minus bokstaven E pluss landeiendom. Da skal du komme frem til et ord som er veldig aktuelt.
1: Ja.
0: Når det blir sol og sommer.
1: Det er det.
0: Ja. Og 381-39-600, kodord rebus til 2030.
1: Yep.
0: Det er godt å se at du begynner å gjespe. Det betyr at vi snart kan avslutte for i dag.
1: Ja, gjesper så tårene renner. Så.
0: Ja. Skal...
1: Men klokka er snart ett om natt, altså.
0: Ja, han er det. Skal vi ha litt musikk mens vi får de siste svarene?
1: Ja, vi har en hilsen igjen.
0: Ja.
1: Sender en stor hilsen til de beste naboene i lykkelige gatene, 20 Parismyr. Men så kommer det, du ønsker å høre Boys, Boys, Boys med Sabrina, og det er vel neppe noen sommersang?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Så vi finner en annen?
0: Vi finner en annen, og så ser vi om vi får litt mer svar.

0: Da tror jeg vi har fått med oss den siste vinneren. Hallo?
1: Hallo, ja, det er Elsa Eikås fra Søgne.
0: Hei, Elsa.
1: Hei.
0: Helt ifra Søgne.
1: Helt ifra Søgne, ja.
0: Ja. Tror du vi får noe sommervær snart?
1: Ja, vi må jo tro det.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det som er svaret på konkurransen, det har vel du mye av rundt det?
1: Fjærgård.
0: Ja.
1: Ja, jeg er ikke noe sjømenneske, altså. Vi har ikke båt, vi har aldri hatt det.
0: Nei.
1: Vi har holdt oss på vannet med campingvogn og bobil og sånn, har vi holdt oss med.
0: Ikke sant?
1: Mm. Ja.
0: Men det er jo koselig. Men det er mye skjærgård i Søndag.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så, så det er veldig, veldig fint. De sier det veldig fint på sjøen.
0: Ja. Det er det. Kjempefint.
1: Men en må jo like sjøen også da.
0: Ja, det må en. Men ja, det er mange fine plasser på land også.
1: Ja, det er jo det altså.
0: Det er det.
1: Ja. Ja,
0: vi er litt på overtid, så du skal i full fart få en premie.
2: Ja. Ja. Du er over til Vennesla, sånn at det går an å få noen gevinst herifra, eller?
1: Ja, så altså, kan jeg få noe til å hente det, men...
2: Ja, for det er tall mellom 1 og 4.
1: Ja, men kan jeg ikke ta 3, da?
2: Da er det 2 kumper fra kumpekjelleren i Vennesla.
1: Ja, så greit.
2: Ja.
1: De er jo samlet gode, i alle fall.
2: Ja, de er det.
1: Ja, så det sier jeg takk til.
2: Da ligger det et gavekort og venter på det. På det.
1: Ja, så greit. Ja. Tror du, ja, jeg kan snakke med deg om Frode vil ta med ut et gavekort som vi slipper å kjøre opp 2 ganger.
2: Ja, da kan du ikke bare snakke med Frode, så ordner
1: han det. Jo, jeg kan det.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Greit, men da skal jeg så mange takk.
2: Ja, god helg.
1: Og som jeg får sagt, jeg hadde greie nødder i dag.
2: Ja, men så bra.
1: Det er sånn som jeg jo kan klare.
2: Ja, men det er godt. Ja, da må du ha en god helg.
1: Ja, i like måte.
2: Ja,
1: ha
2: det.
1: Ha det.
2: Ja, det er jo godt at det er noe som alle kan klare.
0: Ja,
2: det. Og det er jo det vi egentlig prøver på å legge litt, sånn at ikke bare folk skrur av radio når de hører, og nei, dette var vanskelig også. Borte vekk var de.
0: Ja.
2: Ja. Men vi må takke telefonvaktene.
0: Det må vi. Ann-Karina og Leila.
2: Nå må du prate inn i mikrofonen, fru.
0: Ja, nå er jeg trøtt.
2: Ja.
0: Vi må takke Ann-Karina og Leila, og mitt navn er Toril Røsand.
2: Jeg heter Toril Ås. Og da tar jeg lang fri her, for nå blir det sommer.
0: Det
2: nå blir det sommer, sol og sørland.
0: Så nå høres vi til høsten igjen.
2: Til høsten, en eller annen gang.
0: Ja.
2: Det er spørsmålet når vi får lov til å komme inn på her.
0: Ja, det kan vi sikkert velge ganske greit, tror jeg.
2: Ja. Men vi ønsker i hvert fall en sabla god helg, og så sier vi heia Norge. Er det ikke noe fotball-VM snart?
0: Det er det, vet du.
2: Ja. Tror du de kommer til finalen?
0: Nei, det tør jeg ikke med noe om. Jeg håper.
2: Du håper,
0: ja.
2: Men jeg kommer til å si nei, de kommer ikke til noen finale. Ferdig, ferdig punktum. God helg.
0: God helg.